یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں زرعی میکنائزیشن اسکیم شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا اتحاد کی جانب سے منعقدہ چلو لوک بھون پروگرام کے دوران پولیس نے متعدد قائدین کو گرفتار کر لیا۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان این وی سبھاش نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس اور انڈیا اتحاد آئینی اداروں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی واپسی کے باعث سے ریاست بھر میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست میں زرعی میکنائزیشن اسکیم کے آغاز کے لیے حکومت تیار ہے۔ ریاستی وزیر تمل ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ مرکز کی جانب سے رہنما اصول موصول ہوتے ہی مستحق کسانوں کا انتخاب شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2026-27 کے لیے اسکیم کے تحت 147.99 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایس سی اور ایس ٹی کسانوں کو 60%، جبکہ بی سی اور دیگر کسانوں کو 40% سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی کی رقم براہ راست کسانوں کے بینک کھاتوں میں جمع کی جائے گی۔ کسانوں کو اپنی پسند کی امپینلڈ کمپنی سے زرعی آلات خریدنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر زراعت کے مطابق اسکیم کے تحت 37 اقسام کے زرعی آلات دستیاب کرائے جائیں گے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ چھوٹے اور معمولی درجے کے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایف پی اوز کے زیر انتظام کسٹم ہائرنگ سینٹرز قائم کرنے کے امکان کا جائزہ لیا جائے۔ تمل ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کسانوں کی رائے حاصل کرتے ہوئے اسکیم پر مزید مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا جائے۔ ایس آئی آر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف انڈیا اتحاد کی جانب سے چلو لوک بھون پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے سیو ڈیموکریسی کے نام سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ نیکلس روڈ پر واقع اندرا گاندھی کے مجسمے سے لوک بھون تک بڑی ریلی نکالی گئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، واکیٹی سری ہری، اظہر الدین، پونگولیٹی سرینواس ریڈی اور دیگر رہنماؤں نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں کانگریس اور سی پی آئی کے کارکنان شریک ہوئے۔ احتجاجی ریلی شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے اسے روک دیا۔ پولیس نے احتجاج میں شریک وزراء اور متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے کر پنجا گٹہ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان این وی سبھاش نے الزام عائد کیا ہے کہ انتخابات میں شکست کے خوف سے کانگریس اور انڈیا اتحاد آئینی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اے ایس ڈی قواعد کے مطابق ہی فوت شدہ، ڈپلیکیٹ اور مستقل طور پر منتقل ہونے والے افراد کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کیے جا رہے ہیں۔ سبھاش نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے دلی میں احتجاج کر رہی ہے۔ تلنگانہ گلوبل سمٹ 2026 کے تحت حیدرآباد میں 7 دسمبر سے 3 روزہ رکشا ایکسپو کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے بتایا کہ 9 دسمبر کو خصوصی ایئر شو بھی منعقد کیا جائے گا۔ سیکرٹریٹ میں ایکسپو کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح کی دفاعی، اسلحہ سازی اور ایرو اسپیس کمپنیوں کو ایکسپو میں شرکت کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایکسپو کی تشہیر کے سلسلے میں 24 اکتوبر کو حیدرآباد اور 29 اکتوبر کو دلی میں روڈ شوز منعقد کیے جائیں گے۔ منچریال ضلع کے مندمری تلنگانہ ماڈل اسکول میں ریاستی وزیر محنت گڈم ویویک وینکٹ سوامی نے سی ایم بریک فاسٹ اسکیم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا

0: طلبہ کو غذائیت سے بھرپور ناشتہ فراہم کرنا اور ان کی صحت و یکسوئی کو بہتر بنانا اس اسکیم کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ عزم اور نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے ہدف حاصل کریں۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ چنور اسمبلی حلقے کے سومن پلی میں تعمیر کیے جا رہے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول کے کام تیزی سے مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسے آئندہ سال کے آغاز میں شروع کیا جا سکے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ میں درج حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور معمول سے 3 تا 5 ڈگری زیادہ درج حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شدید گرمی کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عادل آباد میں 37 ڈگری، بھدرا چرم اور محبوب نگر میں 36.2 ڈگری، جبکہ حیدرآباد میں تقریباً 35 ڈگری سیلسیس درج حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب ریاست سے جنوب مغربی مانسون کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ آج شمالی اور وسطی تلنگانہ سے مانسون کی واپسی ہوگی، جبکہ کل تک ریاست سے مکمل طور پر مانسون کے رخصت ہونے کا امکان ہے۔ ونپرتی ضلع کو ٹی بی سے پاک ضلع بنانے کے مقصد سے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ضلع کلکٹر آدرش سربھی نے آج یہ بات کہی۔ کلیکٹریٹ میں منعقدہ پروگرام میں ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت ٹی بی سے پاک گرام پنچایتوں کے طور پر منتخب کی گئی 57 گرام پنچایتوں کو ضلع کلکٹر نے اسناد پیش کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ ٹی بی کے مریض ڈاکٹروں کی جانب سے تجویز کردہ ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں اور علاج کے دوران کسی قسم کی غفلت نہ برتیں۔
1: మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం కానీ కొంచెం మంది వేసుకోరు, వేసుకున్న ఎంబడే దగ్గు ఉంటే 1 వీక్ లో తగ్గిపోతుంది, దగ్గు తగ్గిపోయింది కదా అని మానేస్తారు మెడిసిన్. అలా మానేస్తే లోపల ఉన్న టీబీ ఏమవుతుంది, ఇంకా పెరిగిపోతా ఉంది. ఈ క్యాంపెయిన్ కంటిన్యూ చేయాలి. మనం ఎవ్రీ విలేజ్ లో వి మస్ట్ అప్రిషియేట్ హూఎవర్.
0: کریم نگر ضلع کو ٹی بی سے پاک ضلع بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر یادگیری سنیل راؤ نے کہی۔ ضلع کلکٹر نے منعقدہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع میں پہلے ہی 163 دیہاتوں کو ٹی بی سے پاک قرار دیا جا چکا ہے۔ بعض ازاں آکاشوانی کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی میئر نے کہا کہ ضلع کے باقی دیہاتوں کو بھی ٹی بی سے پاک بنانے کے لیے سب کو متحد ہو کر کوشش کرنی چاہیے۔ کسانوں کو مناسب قیمت دلانے اور خرید و فروخت میں شفافیت کو یقینی بنانے کے مقصد سے نافذ کیا گیا قومی مارکیٹ نظام ای نام کھمم زرعی مارکیٹ میں مثبت نتائج دے رہا ہے۔ کسانوں میں ای نام کے بارے میں شعور میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے متعلق غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔ ملک بھر کی مختلف مارکیٹوں میں ہونے والی لین دین کی تفصیلات خریداروں، کمیشن ایجنٹوں اور کسانوں کو دستیاب ہونے کی وجہ سے اس نظام کی جانب سب کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ کھمم زرعی مارکیٹ نے ای نام کے ذریعے اب تک 2 لاکھ کسانوں کو خدمات فراہم کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس موقع پر کھمم مارکیٹ کے اعلیٰ عہدیدار پروین کمار ریڈی نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ای نام کے نفاذ کے بعد مارکیٹ میں کپاس اور دالوں کی فصلوں کی آن لائن بولی کے ذریعے تاجر مسابقت کرتے ہوئے زیادہ قیمتوں پر خریداری کر رہے ہیں۔ یادادری بھونگیر ضلع کے بومائی پلی میں قائم سی ایس آئی آر سی سی ایم بی NX3 مرکز مستقبل میں سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم مرکز ثابت ہوگا۔ یہ بات سی ایس آئی آر سی سی ایم بی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ونے کے نندی کوری نے کہی۔ بومائی پلی میں واقع مرکز میں سائنسدانوں کے اجلاس کے موقع پر کسانوں میں بیج تقسیم کرنے کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر سائنسدانوں نے کسانوں کو زیادہ پیداوار دینے والی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والی فصلوں کی اقسام کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر زراعت تومل ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں زرعی میکنائزیشن اسکیم شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا اتحاد کی جانب سے منعقدہ چلو لوک بھون پروگرام کے دوران پولیس نے متعدد قائدین کو گرفتار کر لیا۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان این وی سبھاش نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس اور انڈیا اتحاد آئینی اداروں کے خلاف غلط پروپیگنڈا कर रहे हैं।

0: سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے کہا کہ ان کی وزارت ملک میں بحری جہاز سازی کے لیے ایک سازگار ایکو نظام تشکیل دے رہی ہے۔ جناب سونوال نے کہا کہ اس طرح کے آرڈر سے بھارت کے لیے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ کینیڈا کی شاعرہ اور مضمون نگار این کیرسن کو 2026 کا ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم میں سویڈش اکیڈمی نے انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ این کیرسن کو ان کی جرات مندانہ اور اختراعی ادبی تخلیقات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ان کی تحریریں کلاسیکی ادبی روایت کے ساتھ منفرد اور تخلیقی انداز میں مکالمہ کرتے ہوئے عصر حاضر کے ادب کے لیے نئی ادبی اصناف اور اسالیب تشکیل دیتی ہیں۔ اور بیڈمنٹن میں دو مرتبہ کی اولمپک فاتح پی وی سندھو آج فن لینڈ کے وانٹا میں آرکٹک اوپن سپر 500 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے جاپان کی ریکو گنجی کو دوسرے راؤنڈ میں 21-15 21-15 سے شکست دی۔ چھٹے سیڈ کے بھارتی کھلاڑی کا اگلا مقابلہ تھائی لینڈ کے پہلے سیڈ اور سابق عالمی چیمپئن رشنوک اٹانو سے ہوگا۔ اس کے بعد دن میں کرشنا پرساد اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ انگلینڈ کے اولیور بٹلر اور سیمول جونس سے ہوگا۔ سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا آج صبح گوا میں ان کی رہائش گاہ پر دل کا شدید دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 75 برس کے تھے۔ نانا پاٹیکر ہندی اور مراٹھی سنیما میں اپنی شاندار اداکاری کیے جانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک سنیما میں کام کیا۔ نانا پاٹیکر کو پرندہ، پرہار، دی فائنل ایکٹ، ترنگا، کرانتی ویر، خاموشی، اب تک 56 اور ویلکم جیسی فلموں کے لیے کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس افسران کے ذریعے گرفتاری کے اختیارات ختم کر دیے ہیں اور قانونی کارروائی کیے جانے کی حد 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی ہے۔ جی ایس ٹی کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے سبب فون اور نیٹ ورک کی مضبوط سیکیورٹی نہایت ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے ڈیپ فیک اور سائبر دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی فریم ورک کی تشکیل دینے کی بھی اپیل کی۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ضابطوں سے متعلق ایک مشاورتی دستاویز اگلے ماہ جاری کرے گی تاکہ اے آئی کی سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور ڈیپ فیک سے متعلق مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 42 سابق ججوں نے ایک کھلا خط تحریر کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور دیگر آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور کینیڈا کی شاعرہ این کیرسن کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ یہ انعام انہیں کلاسیکی روایت کو موجودہ دور کے تخلیقی انداز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ کچھ ہی کھڑوں میں ہوگا کارکرم آج کے فنکار۔